Vladimirci radio.

0: ti ćeš zažaliti.
1: Vladimir Cije radio, radio. Vladimir Cije radio, radio. Vladimir Cije radio, radio. Vladimir Cije radio, radio.

0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro jutro. Šesti dan mjeseca maja tekuće godine, dan sreda. Danas je Đurđevdan, praznik radosti, vere i obnove prirode. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. I svima vama, dragi moji, koji danas slavite, srećna slava, sve najbolje. Da slavite mnogo godina. U miru, zdravlju, ljubavi i sreći. Moje ime je Danijela Tomić i danas sa vama do 15 časova. Idemo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Ozbiljan situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života braka. Telefon 065-24-75-433. 065-24-75-433. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedjelju 10. maja u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme, telefon 063-84-90-863. Kneževa večera 063-84-90-863. I za kraj bloka, u toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 513-415. 015-513-415. Sedam je sati i 4 minuta. Sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. U nastavku reklamni blok, nakon toga dobra narodna muzika. Od 12 sati vaše muzičke želje.

0: Vladimirci radio.
1: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3, uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje
2: javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
1: Pravo prijavljivanje kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
2: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
1: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno-stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mot.gov.rs.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
1: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
3: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
8: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
9: Nešto novo.
10: Nešto novo.
9: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotive BB. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
0: Radio Vladimirci 89,5.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Sedam je sati i 50 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sreda je šesti dan meseca maja. Trenutna temperatura u našem mestu je 18 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Dobro vam jutro.

0: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513388. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac, 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji, izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681, svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termos staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Medeni kolači!
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
3: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
4: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.

0: suša, stres, slab rast. Rešenje ima Laminaktiv. Jača biljku, podstiče rast i povećava prinos. Samo 990 dinara po litru. Poljoprivredne apoteke. Agrar Petrović. Kad hoćeš više, sa svoje njive.
1: 513388.

0: važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.
1: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.

0: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
3: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
2: Ih, i ako je samo to, pušti, komšija, ja da ne bio, priču glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
3: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
2: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
3: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
2: Ozbiljno.
3: Majke.
2: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
1: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova: Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal, šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Popluki na 45 preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
4: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci. Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u njegovom profesionalnom životu predstojeća poseta Kini biti najvažnija, pre svega zbog građana Srbije, dodajući da će kineski predsednik Xi Jinping za mesec dana primiti predsednika SAD-a Donalda Trumpa, predsednika Rusije Vladimira Putina i njega. On je naveo da će se tokom posete razgovarati o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj, ali i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima. Predsednik Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje. Najveći volonterski projekat u istoriji Srbije, koji podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, pokrenut je juče, a prema rečima ministra finansija Siniše Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja i za volontere će to biti iskustvo koje nema cenu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova za 8,5%, zbog čega je izrekao, kako je naveo, poslednju opomenu nadležnim institucijama od Ministarstva finansija i zdravlja do Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, praznik poznat u narodu kao Đurđevdan. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Vesti sporta. Fudbaleri Bajerna i Paris Saint-Germaina od 21 čas u Minhenu igraju revanš polufinala Lige šampiona. Partizan večeras od 21 čas dočekuje košarkaše Bosne na prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA lige. Za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas, 6. maja, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo za ovo doba godine, dok se u večernjim satima očekuje na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do čak 30 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.
2: Imam

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Automoto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrova Radina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta. Radovi će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. A do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. Do 15. maja od 9 do 17 časova obustava saobraćaja bit će na snazi na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu. A van ovog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja, zbog radova na deonici autoputa E761, zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovac. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. Zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas 6. maja pa do 8. maja bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Bruse. Do 6. maja do 17 časova izvode se istražni radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su vozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija naizmenično uz semaforsku signalizaciju. A radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija naizmenično u semaforsku signalizaciju. Na našim naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su formirane kolone na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A mi podsjećamo da i najmanja količina alkohola usporava reflekse vozača i utiče na moć rasuđivanja kada zbog loše procene donosimo i pogrešne odluke u vožnji. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam u svakom trenutku na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015 513 388.
1: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila, bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
5: terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
3: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
7: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača: Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
8: Nomex i Matrona organizuju
9: 18. april Krajova Uskršnji Vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
10: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara
1: Tarabići i Drvengrad. Cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja. Prag. Dva noćenja sa doručkom. Cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj. Verona. Jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj. Trebinje, Ostrog i Tvrdoš. Cena 6.500 dinara. 23. maj. Vranje i manastir Prohor Pčinski. Cena 4.500 dinara. 24. maj. Niš, Niška banja, 3.500 dinara. 30. maj. Negotin i Rajačke pivnice. Cena 3.800 dinara. 31. maj. Kruševac, Đunis i Sveti Roman. Cena 3.500 dinara.
10: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
11: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

0: Slogan. Suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
1: 513388.

9 je sati i 50 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Od 10 sati družimo se putem SMS-a pa sve do 12. Nakon toga vaše muzičke želje.

0: Kompletna zaštita vaše pšenice. Fungicid plus herbicid plus insekticid. Već od 1820 dinara po hektaru. U apotekama Agrar Petrović.
1: 89,5. Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

10 sati i 1 minut na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. U nastavku emitujemo vaše male oglase i obaveštenja. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 513-415. 015-513-415. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. 063-84-90-863. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Obaveštenje iz Crvenog krsta Vladimirci, manastira Kaona i Instituta za transfuziju krvi Srbije. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u nedelju 10. maja u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U prodavnici obuće ASU u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće-leto kolekcija. Moderna, udobna i kvalitetna, za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha. Ozbiljno veliko i vredno pažnje. Obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara... Idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu ASU u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. I za kraj bloka, ozbiljan situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života braka. Telefon 065-24-75-433. 065-24-75-433.

22 stepena je trenutna temperatura u našem mestu. Sponzor vremenske prognoze je Keramika Jovanović. Ono što sledi u nastavku je radio magazin, nakon toga reklamni blok. Onda se družimo putem SMS-a sve do 12 sati. Vaše poruke i muzičke želje šaljete na 4-3 od 12, termin rezervisan za vaše pozdrave i želje.

0: Vladimirci radio.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave praznik Svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Đurđevdan se u narodu smatra za granicu između zime i leta, praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost stoke i dobre useve. Crkva na ovaj dan obeležava pogubljenje Svetog Georgija koje se desilo 23. aprila 303. godine. Đurđevdan je praznik koji se odnosi na narodne običaje, od kojih je glavni pletenje venaca od bilja, umivanje biljem, kupanje na reci. Jedan od narodnih običaja je i da uveče, uoči Đurđevdana, neko od ukućana nakida zelenih grančica u najbližoj šumi i njima okiti vrata i prozore na kući i ostalim zgradama. To se čini da bi godine i dom bili berićetni. Ponegde je običaj da se zelenilom kiti na sam Đurđevdan pre zore, odlazi u prirodu na đurđevdanski uranak, na neko zgodno mesto u šumi koje se izabere, na proplanku ili pored reke. Na Đurđevdan ne valja spavati da ne bi bolela glava. Verovalo se da ako je na Đurđevdan vedro, da će biti plodna godina, a ako na ovaj praznik i sutradan bude padala kiša, da će leto biti sušno. Kaže se u Srbiji da koliko nedelja pre Đurđevdana zagrmi, toliko će biti tovara žita te godine.
1: Dnevni radio magazin.
2: Od davnina se veruje da kiša meteora, to jest zvezda padalica, ima moć da nam ostvari želje. Ko je imao sreće da ih vidi na nebu, zamišljao je želju, a ona bi se ostvarila. Meteori kroz hemisferu lete brzo, a zbog specifičnog ugla pod kojim padaju, na nebu ostavljaju duge i sjajne magične tragove. Od davnina se veruje da ove zvezde padalice imaju moć da nam ostvare želje, jer tragovi koje ostavljaju na nebu imaju moć da usmere energiju u ono što želimo i da nam osvetle put. Kada primetite svoju zvezdu padalicu, zatvorite oči, zamislite želju i verujte u čuda.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
0: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
0: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
0: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
10: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
9: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 2633 i 063 326 290.
9: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
12: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015-334-681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015-334-681. Svaki dan od 8 do 21 čas. Uključujući i subotu. Royal Medica. Tu smo za vaše zdravlje.
13: Nešto novo.
14: Nešto novo.
13: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10 222 i 015 380 464.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
14: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
15: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
16: SMS servis na talasima radija Vladimirci. Želite da pozdravite nekog? Hoćete da čujete neku pesmu? Ili da uveličate dragoj osobi neki značajan datum čestitkom? Pošaljite poruku našem SMS centru.
17: Pošalji mi SMS.
15: Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.
18: Vaše poruke na našim talasima.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu. Gold Impex Šabac, najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog električnog i aku alata, aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova: Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal, šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac, Popluki na 45, preko puta vatrogasnog doma, 015 348 794.
2: Ja da, i nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko!
3: Jafak X nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafak X proizvoda u DTL-u, pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
8: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
9: Ovo je vaša SMS želja.
10: Porodici Savić iz Vukošića, srećna slava.

0: SMS druženje na talasima Radio Vladimirci. Ukucajte RV razmak, tekst poruke i pesmu i pošaljite na
1: 3333.
2: Ovo je vaša SMS želja.
3: Porodici Savić iz Vukošića, srećna slava.

SMS druženja na talasima Radija Vladimirci. Ukucite RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite čujete i sve to pošaljite na 3333.

0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Mede, medeni, medeni kolači!
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
5: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
2: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
6: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo. U prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200. Pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: SMS druženje na talasima Vladimirci radija.
4: SMS!

0: SMS servis Radio Vladimirci. Ukucajte RV, napravite razmak, napišite tekst poruke i pesmu koju želite da čujete i sve to pošaljite na 3333.
1: SMS!

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
2: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
2: Terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
8: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo. Akcija kosačice i trimeri Enhel i Villager. Najveći izbor, najpovoljnije cene. Gold Impex Šabac. Pop Lukina 45. Preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
9: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
8: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Radio Vladimirci 89,5.
3: SMS želja na talasima Radija Vladimirci.
10: 11:34, još nekih 20-ak minuta družimo se putem SMS-a. Od 12 sati vesti dana, nakon toga emitujemo vaše muzičke želje i zatvaramo SMS centar.

7 minuta je ostalo do 12 sati. Od ovog trenutka zatvaramo SMS centar i uskoro krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
2: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
1: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
1: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju, sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.
4: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimenta

0: dana izdvajamo: šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u njegovom profesionalnom životu predstojeća poseta Kini biti najvažnija, pre svega zbog građana Srbije, dodajući da će kineski predsednik Xi Jinping za mesec dana primiti predsednika SAD-a Donalda Trumpa, predsednika Rusije Vladimira Putina i njega. On je naveo da će se tokom posete razgovarati o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj, ali i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima. Predsednik Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Nakon sastanka medijima će biti prosleđeno saopštenje. Najveći volonterski projekat u istoriji Srbije, koji podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, pokrenut je juče, a prema rečima ministra finansija Siniše Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja i za volontere će to biti iskustvo koje nema cenu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova za 8,5%, zbog čega je izrekao, kako je naveo, poslednju opomenu nadležnim institucijama od Ministarstva finansija i zdravlja do Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija, praznik poznat u narodu kao Đurđevdan. Prema predanju, ovaj svetitelj je zaštitnik slabih, nemoćnih i onih koji su ugroženi na bilo koji način. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Vesti iz sporta. Fudbaleri Bajerna i Paris Saint-Germaina od 21 čas u Minhenu igraju revanš polufinala Lige šampiona. Partizan večeras od 21 čas dočekuje košarkaše Bosne na prvoj utakmici četvrtfinalne serije play-offa ABA Lige. Za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas, 6. maja, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma toplo za ovo doba godine, dok se u večernjim satima očekuje na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegde praćenim grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do čak 30 stepeni Celzijusa. Sponzor vremenske prognoze, Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrova Radina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta. Radovi će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. A do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode neizmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. Do 15. maja od 9 do 17 časova obustava saobraćaja biće na snazi na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu. A van ovog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja, zbog radova na deonici autoputa E761, zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovac. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. Zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas 6. maja pa do 8. maja biće postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se istražni radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su vozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. A radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično u semaforsku signalizaciju. Na našim naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su formirane kolone na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A mi podsjećamo da i najmanja količina alkohola usporava reflekse vozača i utiče na moć rasuđivanja kada zbog loše procene donosimo i pogrešne odluke u vožnji. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam u svakom trenutku na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.
1: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1, Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
2: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Popolukin na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
3: Ja da, nešto slatko. Ljubavi, nešto slatko.
4: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac. Zapadna transezala kod Capital Parka.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
8: Vaše želje na našim talasima.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičava srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičava srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

pas. Što ga kupiš na oglas? Miris nje, osjećam zar ne

0: Sad možeš, možeš da plačeš.
1: Radio Vladimirci.
2: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Bravo.
1: Vladimir Radio.
2: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele keka Zorica i sestra Jelena. Too Louder Video Productions.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija. Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Trinaest je sat i šest minuta na Zato stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin za male oglase i obaveštenja. Restoran u Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme. Telefon 063-84-90-863. Restoran Kneževa večera 063-84-90-863. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu, koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 513-1415. Još jednom broj telefona 015-513-415. Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života braka. Telefon 065-24-75-433. 065-24-75-433. I za kraj bloka, kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242. 063-692-242. Ono što sledi u nastavku je radio magazin, nakon toga reklamni blok, a potom nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5. Dobar dan svima koji su uz 89,5 našu frekvenciju i srećna slava vama koji danas slavite.
2: Vladimirci radio.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave praznik Svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Đurđevdan se u narodu smatra za granicu između zime i leta, praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost stoke i dobre useve. Crkva na ovaj dan obeležava pogubljenje Svetog Georgija koje se desilo 23. aprila 303. godine. Đurđevdan je praznik koji se odnosi na narodne običaje, od kojih je glavni pletenje venaca od bilja, umivanje biljem, kupanje na reci. Jedan od narodnih običaja je i da uveče, uoči Đurđevdana, neko od ukućana nakida zelenih grančica u najbližoj šumi i njima okiti vrata i prozore na kući i ostalim zgradama. To se čini da bi godine i dom bili berićetni. Ponegde je običaj da se zelenilom kiti na sam Đurđevdan pre zore, odlazi u prirodu na đurđevdanski uranak, na neko zgodno mesto u šumi koje se izabere, na proplanku ili pored reke. Na Đurđevdan ne valja spavati da ne bi bolela glava. Verovalo se da ako je na Đurđevdan vedro, da će biti plodna godina, a ako na ovaj praznik i sutradan bude padala kiša, da će leto biti sušno. Kaže se u Srbiji da koliko nedelja pre Đurđevdana zagrmi, toliko će biti tovara žita te godine.
3: Dnevni radio magazin.
4: Od davnina se veruje da kiša meteora, to jest zvezda padalica, ima moć da nam ostvari želje. Ko je imao sreće da ih vidi na nebu, zamišljao je želju, a ona bi se ostvarila. Meteori kroz hemisferu lete brzo, a zbog specifičnog ugla pod kojim padaju, na nebu ostavljaju duge i sjajne magične tragove. Od davnina se veruje da ove zvezde padalice imaju moć da nam ostvare želje, jer tragovi koje ostavljaju na nebu imaju moć da usmere energiju u ono što želimo i da nam osvetle put. Kada primetite svoju zvezdu padalicu, zatvorite oči, zamislite želju i verujte u čuda.
3: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
5: Suša, stres, slab rast. Rešenje ima Laminaktiv. Jača biljku, podstiče rast i povećava prinos. Samo 990 dinara po litru. Poljoprivredne apoteke Agrar Petrović. Kad hoćeš više sa svoje njive.
6: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
8: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex, skupljen.
9: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270. Zavoli gde živiš, jela.rs.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 3326 533 i 063 326 290.
7: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
14: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika fitofarmacija.
15: 89,5 FM stereo.
16: Vladimirci radio.
17: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
7: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje.
1: žele Keka Zorica i sestra Jelena.
15: Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: ću, bre!
1: Radio Vladimirci.
2: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.
2: Uživaćemo.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
2: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac, Sinđelićeva 1.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
4: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Popluki na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
3: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
2: Nomex i Matrona organizuju
6: 18. april Krajova uskršnji bašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka banja i žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6.500 dinara.
4: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3.500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3.000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17.600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6.500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4.500 dinara. 24. maj Niš, Niška banja, 3.500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke pivnice, cena 3.800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3.500 dinara.
7: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Medeni kolači!
2: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
8: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku u selo da vraća.
2: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalite, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
2: Tu smo za vaše zdravlje. Royal Medica, Nišarska BB, Šabac 015 334 681. Sve vrste specijalističkih pregleda, sve vrste sestrinskih usluga na terenu i u ordinaciji. Izlazak lekara na teren, ultrazvučna dijagnostika, sanitetski prevoz od vašeg doma na željenu destinaciju. Sve vrste laboratorijskih nalaza. Poziv za bolje zdravlje 015 334 681. Svaki dan od 8 do 21 čas, uključujući i subotu. Royal Medica, tu smo za vaše zdravlje.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Alabite ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
4: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Vladimirci, Vladimirci radio.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5.
2: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business.
6: Akcija kosačice i trimeri Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene. Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
7: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
9: Ja da, i nešto slatko.
10: Ljubavi, nešto slatko!
11: Jafak Ekstan građuje. Kupi bilo koja dva Jafak Eks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
12: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
13: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
14: A gde?
13: U Domaksu, super je.
14: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
12: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo. Radio Vladimirci.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: 5 minuta.
1: Vladimirci radio.
2: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan. Našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećen 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje. Žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 16 je časova i 4 minuta, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Ozbiljan i situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života i braka. Telefon 065-247-5433, 065-247-5433. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015-513-415, 015-513-415. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme, telefon 063-84-90-863, 063-84-90-863. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. U prodavnici obuće As u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće-leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha, ozbiljno veliko i vredno pažnje. Obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu As u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Dobro raspoloženje uz naš program želi vam dežurna ekipa Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i član na 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
3: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire
4: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
3: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela, dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust. Da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove. Da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije značaja za vojsku Srbije. Da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta, elektronskim putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom upute kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
4: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
3: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Poplukin Vojvodina 45, preko puta Vatrogasnog doma 015-348-794.
7: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
8: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
11: Za vaše slave i sva ostala slavlja poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
12: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku selo da vraća.
11: Prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom pre podne. Potražiti Milenu. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
14: Auto.
13: Ne, kupatilo.
14: Kako si sredila kupatilo?
13: Samo sam kliknula.
14: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
15: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
16: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
17: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
18: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
17: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
19: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
20: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
21: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
22: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva. Srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Circi radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Akcija Kosačice i trimeri, Enhel i Villager, najveći izbor, najpovoljnije cene, Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
3: Ja da, i nešto slatko.
4: Ljubavi, nešto slatko!
5: Jafakeks nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakeks proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
9: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impeks kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impeks, Skupljen.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
3: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta. Uslov upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva. Srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Circi radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva, srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Vladimirci radio.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Danas je poseban dan našoj devojčici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan i ulazak u svet gde su tvoje greške sada legalno tvoje, žele Keka Zorica i sestra Jelena.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063-805-3838.
4: Gold Impex Šabac, najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata, aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal, šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac, Pop Lukina 45, preko puta vatrogasnog doma 015-348-794.
5: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
0: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
2: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
3: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
4: A gde?
3: U Domaksu, super je.
4: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
2: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
5: Bite ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
6: Sine ili čerko?
7: Agregat!
8: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
9: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
10: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
11: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Circi radio.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka. Laž

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Circi radio.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka. Glamobo!

0: Vladimir Cir radio.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Najdražoj lepotici Andrijani Vukašinović iz Platičeva srećan 18. rođendan od srca žele Keka Verica, Teča Zlaja, brat Vlada i sestra Andreja Tešić iz Jarka.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. 19 časova i 13 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić. Telefon 015 513 415. 015 513 415. U prodavnici obuće AS u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha. Ozbiljno veliko i vredno pažnje, obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara, idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu AS u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja tekuće godine u manastiru Kaona u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kaona i Institut za transfuziju krvi Srbije. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme. Telefon 063 849 0863, 063 849 0863. Ozbiljan i situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života i braka. Telefon 065-247-5433, 065-247-5433. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate dnevni radio magazin, potom reklamni blok, a nakon toga počinjemo druženje putem SMS-a. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Slušate dnevni radio magazin.
4: Zanimljivost dana. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave praznik Svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Đurđevdan se u narodu smatra za granicu između zime i leta, praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnost stoke i dobre useve. Crkva na ovaj dan obeležava pogubljenje Svetog Georgija koje se desilo 23. aprila 303. godine. Đurđevdan je praznik koji se odnosi na narodne običaje, od kojih je glavni pletenje venaca od bilja, umivanje biljem, kupanje na reci. Jedan od narodnih običaja je i da uveče uoči Đurđevdana neko od ukućana nakida zelenih grančica u najbližoj šumi i njima okiti vrata i prozore na kući i ostalim zgradama. To se čini da bi godina i dom bili berićetni. Ponegde je običaj da se zelenilom kiti na sam Đurđevdan pre zore, odlazi u prirodu na đurđevdanski uranak, na neko zgodno mesto u šumi koje se izabere, na proplanku ili pored reke. Na Đurđevdan ne valja spavati da ne bi bolela glava. Verovalo se da ako je na Đurđevdan vedro, da će biti plodna godina, a ako na ovaj praznik i sutradan bude padala kiša, da će leto biti sušno. Kaže se u Srbiji da koliko nedelja pre Đurđevdana zagrmi, tani, toliko će biti tovara žita te godine.
3: Dnevni radiomagazin.
4: Od davnina se veruje da kiša meteora, to jest zvezda padalica, ima moć da nam ostvari želje. Ko je imao sreće da ih vidi na nebu, zamišljao je želju, a ona bi se ostvarila. Meteori kroz hemisferu lete brzo, a zbog specifičnog ugla pod kojim padaju, na nebu ostavljaju duge i sjajne magične tragove. Od davnina se veruje da ove zvezde padalice imaju moć da nam ostvare želje, jer tragovi koje ostavljaju na nebu imaju moć da usmere energiju u ono što želimo i da nam osvetle put. Kada primetite svoju zvezdu padalicu, zatvorite oči, zamislite želju i verujte u čuda.
3: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Gold Impex Šabac. Najveći izbor profesionalnog i hobi ručnog, električnog i aku alata. Aparata za zavarivanje vodećih svetskih brendova. Makita, Bosch, Unior, Enhel, Villager, Kzuber, Inco, Klingspor i drugo. Pored toga imamo ponudi agregate, kompresore, trimere, kosačice, pribor i potrošni materijal. Šrafovska roba, HTZ oprema i ostalo. Gold Impex Šabac. Pop Luki na 45 preko puta vatrogasnog doma 015 348 794.
7: Dobio!
8: Sine ili čerku?
7: Agregat!
9: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
10: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U drvo impeksu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u drvo impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impeks Skupljen.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17:45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu. Radio Vladimirci.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vi ste moja deca.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063 805 3838.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: I ove godine sve za prolećnu setvu pronađite u Agrar Petroviću. Veliki izbor semena, đubriva, hemije za zaštitu bilja, alata i još mnogo toga. Posetite poljoprivredne apoteke u Jevremovcu, Volujcu, Ubu, Debrcu, Cerovcu, Bogosavcu, Belotiću i Lipničkom Šoru. Obezbedite se na vreme za ovu setvenu sezonu. Kad setva dođe i proleće krene, Agrar Petrović misli na tebe.
10: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
11: Dobio!
12: Sine ili čerku?
11: Agregat! Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
12: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matis. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
13: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
14: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke
15: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: Specijalno za nepreželjenu ljubav Rada Jošića, tako glasi poruka koja je pristigla putem mreže 061, poslednja tri broja 376.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 21 čas je i 4 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. U prodavnici obuće As u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, stigla je nova proleće-leto kolekcija, moderna, udobna i kvalitetna za svaki stil i svaku priliku. Ali ono što će vas posebno obradovati je veliko sniženje zaliha. Ozbiljno veliko i vredno pažnje, obuća po cenama već od 500 do 1000 dinara. Idealna prilika da obnovite svoju kolekciju po minimalnim cenama. Požurite u prodavnicu As u Vladimircima, ulica Svetog Save 25, jer količine su ograničene. Restoranu Kneževa večera u Belotiću potreban radnik na neodređeno vreme, telefon 063 8.

0: 064-890-863. U toku su prijave za sajam poljoprivrede u Novom Sadu koji će se održati u periodu od 16. do 21. maja. Svi zainteresovani građani opštine Vladimirci mogu da se prijave u odeljenje za poljoprivredu najkasnije do 13. maja. Naknadne prijave neće biti prihvaćene. Rukovodilac odeljenja Dragan Zarić, telefon 015-513-415, 015-513-415. Ozbiljan i situiran muškarac traži ozbiljnu ženu od 35 do 60 godina radi zajedničkog života i braka. Telefon 065-2475-433, 065-2475-433. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242, 063-692-242. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u nedelju 10. maja tekuće godine u manastiru Kauna u vremenu od 9 do 14 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđene su majice i prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, manastir Kauna i Institut za transfuziju krvi Srbije. Bio je ovo poslednji blok vaših malih oglasa i obaveštenja za ovaj dan. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo u ritmu narodne muzike i druženje putem SMS-a. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Na osnovu odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 95/10, člana 135 stav 4 i 5, Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, službeni glasnik Republike Srbije broj 88/9, 95/10 i 36/18 i člana 3 uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka, službeni glasnik Republike Srbije broj 7/11, 95/16 i 96/21, Ministarstvo odbrane objavljuje.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini.
2: Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
3: na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.
2: Opšti uslovi: da je državljanin Republike Srbije, da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust, da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, da je zdravstveno sposoban za vojnu službu, da nije odslužio vojni rok sa oružjem i da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije. Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje i rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove: da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije, da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije i da ima pozitivnu bezbedonosnu proveru. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Prijavu kandidat može podneti odlaskom prelaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta. Elektronski putem preko portala e-uprave, aplikacija Dobrovoljac, na šalterima javne pošte Pošta Srbije. Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem odlaskom u nadležni centar Ministarstva odbrane dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži fotokopiju diplome o završenoj školi, original dokumenta na uvid i biografiju. Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze: ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju ako je bio vojni stipendista i pisanu saglasnost za bezbedonosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Konačnu rang listu kandidata utvrđuju regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu predloga Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojno-zdravstvenim ustanovama, izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang liste vrši Komisija regionalnih centara Ministarstva odbrane u skladu sa planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Centre za obuku i planom prijema u vojno-stručno osposobljavanje za rezervne oficire za određeni uputni rok. Zaključivanje ugovora. Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane kojim se uređuju međusobna prava i obaveze koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
3: Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično u skladu sa uputnim rokovima.
2: Uput kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem vrši se 4 puta godišnje, 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra, a uput kandidata na vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire 2 puta godišnje, 1. marta i 1. septembra.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
7: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
8: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si neraspoložen?
9: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
8: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovci si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
9: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
8: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
9: Plaćam komšija i dva ako treba.
8: Ozbiljno.
9: Majke.
8: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale. Od 11. do 18. maja specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Specijalnih dodatnih 10% na kompletan program proizvođača Matisse. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, Šabac, zapadna transezala kod Capital Parka.
11: Dete L. Vum vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL Vum. Naše. Nama vredno.
12: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
13: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Domaksu, super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
13: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
16: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
17: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
18: i pošaljite na 3333.
0: Specijalno za Rada Jošića.

0: Tačno je 1 sat. Danas je četvrtak, 7. maj tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.